Kada prošetate njegovim ulicama, čućete predivan, melodičan miks engleskog, španskog i lokalnog kreolskog jezika. To je prvi znak da ste kročili u svet gde se kulture ne sukobljavaju, već se savršeno pretapaju. Belize je u celom svetu prepoznatljiv po svojim čudima prirode. Najpoznatiji simbol ove zemlje je velika plava rupa, savršeni tamno-plavi krug usred Tirkiznog okeana, džinovski podvodni ponor koji krije tajne ledenog doba. Odmah uz nju pruža se veličanstveni koralni greben, drugi po veličini na planeti. Pravi podvodni grad prepun šarenih koralnih vrtova i neobičnih morskih bića. Ali najlepši predili Belizea kriju se u njegovom duhu. Ako posetite ostrva poput Kaje Kokera, dočekat će vas natpisi Go slow, idi polako. Tamo nema automobila, hoda se bos po pesku, a jedina obaveza je da uživate u šumu vetra.

Sa druge strane, ako krenete duboko u unutrašnjost, u planinski rezervat Pine Ridge, doživjet ćete čudesan spoj borovih šuma, skrivenih vodopada i granitnih bazena. Tamo, skriveni među krošnjama džungle, ponosno stoje karakoli i sunasuntić, drevni gradovi Maja. Kada se popnete na vrh njihovi kameni piramida, osjetit ćete snagu civilizacije koja je pre mnogo vekova posmatrala iste ove zvezde. U samom srcu ove zelene zemlje, ušuškan među brdima distrikta Kajo, smestio se Belmopan, glavni grad Belizea. On je poseban jer drži titulu jedne od najmanjih i najmirnijih prestonica na svetu. Belmopan je nastao iz nevolje, planski izgrađen u bezbednoj unutrašnosti, nakon što je razorni uragan skoro uništio staru obalsku prestonicu. Zato se teritorija Belmopana ne graniči ni sa jednom drugom državom, već je sa svih strana zaštićena regijama sopstvene zemlje.

Njegovo ime u sebi nosi duboku simboliku, spajajući reč Valize ime drevne reke i plemena Maja Mopan. A kako miriše svakodnevnica u Belizeu? Ako bismo morali da opišemo njihovu ishranu u nekoliko reči, to bi bio jednostavan, utešan spoj tradicije i prirode. Miris kokosovog mleka dominira kuhinjom, jer se u njemu kuva njihovo glavno jelo, jednostavna, a preukusna mešavina riže i pasulja, koja se služe uz mekanu dinstenu piletinu. Dok na obali možete uživati u tek ulovljenoj ribi, ulični prodavci unutrašnosti ponudit će vam tamalese, mirisno kukuruzno testo punjeno mesom i začinima, pažljivo umotano i kuvano u listu banane. To je hrana koja ne teži luksuzu, već toplini doma.

Što treba više? Priroda, miris kokosa, tihi šapati drevnih maja i beskrajno plavetnilo. Belize nas uči da različiti narodi, jezici i tradicije mogu da žive u savršenom skladu, deleći ljubav prema zemlji koji ih hrani. I nadam se da vas je ovo putovanje opustilo, da vam je donelo miris mora u ovim satima i podsjetilo vas koliko je naša planeta čudesna. Bilo je to sve u emisiji Gaia Terra Telos. Čuvajte svet oko sebe, usporite ritam i prepustite se toploj karipskoj noći.

0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
2: Gaia Terra Telus.
1: Gaia Terra Telus.

0: upisanu djecu. Upravo su natječaji u tijeku. Broj je odgojiteljica 14, spremačica 5 i asistenata 6.
1: Vrednost radova iznosi 6,29 miliona evra, a za realizaciju projekta osigurana su značajna sredstva kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti uz dodatno financiranje Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te podršku grada Vukovara i Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara. Info plus. Info plus. Predsjednica Veća Srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci Biljana Pejić pozvala je meštane Negoslavaca, Vukovara i okolnih mesta da se pridruže proslavi hramovne slave Velike Gospojine. Tim povodom sutra će na letnjoj pozornici iza zgrade opštine Negoslavci biti održan koncert popularnog pevača Darka Lazića. Posetioci će imati priliku da uživaju njegovim poznatim hitovima i dobroj atmosferi povodom ovog značajnog praznika.
2: Pa evo, kako je kirbaj u svakom mjestu posebno važan, pa tako i u mjestu poput Negoslava sa nama je to posebno važno jer se obilježava naravno Velika Gospojina, seoska slava. I evo upravo tim povodom i povodom dana opštine Negoslavci, manjinsko veće opštine Negoslavci se prije 3 godine odlučilo na ovaj hrabar korak, ja bih rekla, s obzirom da su to sve mladi ljudi i volonteri, da krenemo sa organizacijom velikih koncerata poput i ovoga koji će biti evo vrlo brzo 22.8. u Negoslavcima. Ove godine evo do sada smo imali 2 ženska izvođača, pa nam je tako goše bila Viki Miljković i Rada Manojlović. Evo ove godine smo se odlučili za regionalnu zvezu koji je omiljen među mlađom populacijom, dakle dolazi nam u goste Darko Lazić, koji je bio i pobednik jednog velikog muzičkog takmičenja, a i prepoznat je po vrlo kvalitetnom glasu i mnogim hitovima. Tako da mislim da je izbor odličan i neko koga vrlo rado slušaju i mlađa i starija populacija.
1: U Negoslavcima se očekuje veliki broj posetilaca i ovogodišnji koncert je besplatan.
2: Dakle, ne plaćaju se karte i nema karata, tako da evo ja ću iskoristiti sve vaše slušaoce Radio Borova da u subotu dođe u Negoslav, se očekuje na sjajna zabava, naravno hladno piće, vreme će biti toplo, tako da evo dobro došli ste nam svi u Negoslavce. Isto tako bih napomenula da će sam program krenuti u večernjim satima oko 20:30, kada će, kako mi volimo popularno reći, u zagrijavanju nastupiti poznati bend Dar Mar. Isto tako oni će svirati i nakon nastupa Darka Lazića, tako da nema potrebe da publika žuri kući, nego evo da proslavimo naš dan opštine Kirbe kako i toliko je.
1: Rekla je Pejićeva dodajući da je organizacija koncerta bila izazovna, ali i uspešna.
2: Pa svaka organizacija koja okuplja veliki broj ljudi naravno da iziskuje puno vremena, truda, naravno i sve ono što je potrebno administrativno ispoštovati, a mi se trudimo da to bude sve na nekom određenom i visokom nivou poprilično, tako da li evo zahvaljujući ja moram reći i pomoći i opštine Negoslavci i zajedničkog veća opština Županije Vukovarsko-srednjske, udruženje žena Negoslavčanke, SKD Prosvete, pododbora Prosvete, mi ćemo i ove godine uspjeti održati ovaj sjajan veliki koncert na zaista jednom visokom nivou. Info plus. Info plus.
1: Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić, koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zadužni su Jele, Sale Show i Dinamite Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, podela ribe u 18:30, a uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Info plus, info plus. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav d.o.o. obaveštavaju meštane Borova o rasporedu odvoza papira i plastike. Odvoz plastike iz žutih kanti od Bulićeve ulice do Savulje bit će obavljen u utorak 25. avgusta, dok je odvoz papira iz plavih kanti predviđen za ponedjeljak 31. avgusta. Od Crepulja do Bulićeve ulice plastika iz žutih kanti odvozit će se u utorak 1. septembra, a papir iz plavih kanti u ponedjeljak 7. septembra. Iz Eko Dunava mole meštane da kante iznesu na vidljivo mjesto do 7 časova ujutro. Poštovani slušalci, čuli ste Info Plus, u čijoj su pripremi učestvovale Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Ružica Radulović, a tonski tehnički realizovali Borislav Vuković i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Danas je subota, 22. avgust, a mi smo na početku emitovanja programa uživo na talasnoj dužini od 100,7 MHz Radio Borova. U narednim minutama poslušajte raspored emitovanja na našem talasu. U terminu od 6.15 možete poslušati našu rubriku Dogodilo se na današnji dan. I ovo jutro od 7 časova možete čuti jutarnji pregled i vremensku prognozu, a od 7.15 šta nam to astrovodiči predviđaju u rubrici horoskopa. U 8 časova slijedi informator u kojem najavljamo događaje s našeg područja, a imate priliku da ga poslušate u repriznim terminima od 12, 16 i 19 časova. Zatim poslušajte informacije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavama potreba za radnicima. Nakon toga slijede vesti Radio Borova koje možete poslušati u repriznim terminima od 11, 13, 15 i 17 časova. Male oglase i danas emitujemo u tri radio bloka od 9.30, 13.30 i 18.30. Budući da je subota od 10 časova imate priliku da uživate uz još jednu emisiju iz kulture uz priče utkane u pesmu. U terminu od 14.10 slijedi emisija Sportissimo, a od 15 časova i 15 minuta vrijeme je da uživate uz vaše naručene želje i čestitke. Nakon emitovanja informatora u terminu od 16 časova možete poslušati i muzički poster. U terminu od 19 časova i 5 minuta slijedi zabavno edukativna emisija Gaja Terra Telus, a termin od 20 časova predviđen je za pola sata uživanja uz nove predloge muzičke emisije Top 5 plus 5 koju uređuje naš kolega Borislav Vuković. I na kraju da podsjetimo, program radija možete pratiti putem interneta na web sajtu www.radio-borovo.hr. Toliko u najavi ovog jutra. Budite nam vedri i nasmejani i ostanite uz program vašeg Radio Borova.

0: Vremenska prognoza. Vreme danas promenjivo oblačno, još ponegde kiša, uglavnom u prvom delu dana, unutrašnjosti na širem riječkom području, posle podne sunčanije. Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar na istoku, severozapadni. Najviša temperatura će se kretati oko 30 stepeni. Biometeorološke prilike će u prvom delu dana još uvek biti relativno nepovoljne. Kasnije će taj uticaj polako slabiti. Uz nešto niže temperature vazduha, posebno unutrašnjosti zemlje, meteoropate i hronični bolesnici lakše će podnositi tegobe nego prethodnih dana. Na krajnjem jugu će i dalje biti prisutna umerena opasnost od toplotnog talasa, pa je potrebno prilagoditi fizičke aktivnosti.
1: A sada jedan mali EPP reklame. U susret danu opštine Kirbaju u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert. 22. avgusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić.
2: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
1: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan.
2: A se menjam, sada ne ide.
1: Vidimo se u subotu 22. avgusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izvemo horoskop za danas. Današnji dan nosi energiju preispitivanja, smirivanja i postavljanja jasnih prioriteta. Ovo je trenutak kada intuicija može biti snažnija od uobičajenog razmišljanja, pa mnogi mogu osjetiti potrebu da uspore, sagledaju svoje ciljeve i naprave prostor za nove odluke. Poslušajmo šta kažu zvezde. Ovan, danas možete imati mnogo ideja, ali je važno da ne pokušavate sve odjednom. Slobodni ovnovi mogu privući pažnju osobe koja ceni njihovu otvorenost, dok zauzeti treba da izbjegavaju impulsivne reakcije. Potrebno vam je više odmora i rasterećenja. Bik. Dan je povoljan za planiranje financija i dugoročne projekte. U odnosima je naglašena potreba za sigurnošću. Iskren razgovor može produbiti bliskost. Obratite pažnju na ishranu i kvalitet sna. Telo traži ravnotežu. Blizanci. Mogući su korisni razgovori, dogovori i nove informacije. Vaša razigrana energija privlači pažnju. Ne bežite od ozbiljnijih tema koje mogu doneti veću bliskost. Mentalni umor može biti izražen. Pronađite vreme za opuštanje i tišinu. Rak. Intuicija vam pomaže da donesete prave odluke. Verujte svom iskustvu, ali proverite detalje. Dan donosi emotivnu dubinu. Partner može očekivati više nežnosti i pažnje. Posvetite pažnju emocionalnom miru. Odmor i boravak u prirodi mogu vam prijati.

premalo smo se družili, ali smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati, al ne dam da me dovati, danas nikako, danas bolje ne. Mi pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad kad je najsmelije na svome mestu stajati.

bi peva, niti bi čuta. Kao kameo, ko silueta s broševa, dečak s gitarom.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Iz Odeljenja za poljoprivredu Vukovarsko-sremske županije podsjećaju da je javni poziv za akreditiranje prolećne i jesenje setve u 2026. godini i dalje otvoren. Pozivaju sve zainteresovane koji ispunjavaju uslove da podnesu zahtev. Krediti su namijenjeni poljoprivrednim proizvođačima sa područja županije za nabavku repromaterijala i druge troškove proizvodnje poput semena, rasada, zaštitnih sredstava, đubriva i goriva. Redovna kamatna stopa iznosi 5% godišnje fiksno, a Vukovarsko-sremska županija subvencioniše 3% poena. Dodatno, 22 jedinice lokalne samouprave subvencionišu još 1% poen za korisnike sa svog područja. Sve informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i načinu podnošenja zahtjeva dostupni su na službenoj stranici županije www.vusz.hr. U Kulturno-umetničkom društvu Branislav Nušić u Borovu u toku je upis novih članova u mlađu folklornu sekciju za decu od 6 do 10 godina. Probe se održavaju u sali vrtića ponedjeljkom i sredom, a decu očekuje igra, druženje i tradicija. Za više informacije možete se javiti voditeljki Tamari Sentivanac na broj 097-623-4601. Fudbalski klub Sloga Borov organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zadužni su Jele, Sale Show i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, podjela ribe u 18.30, a preuzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije, zavičajni klub kordonaša i banijaca Miloš Vojnović iz Vukovara i zajedničko veće opština Vukovar u okviru programa Zavičajne staze organizuju 28. avgusta na Veliku Gospojinu putovanje na Kordun. Polazak iz Vukovara je u 6.30, iz Borova naselja u 6.45, a iz Mirkovaca u 7.15. U Crnom potoku učesnici puta prisustovat će osvećenju i otkrivanju obnovljenog spomenika žrtvama ustaškog terora, a u Perni tradicionalnom narodnom zboru. Zainteresovani se mogu prijaviti na brojeve telefona 098-269-690 i 098-921-8861. Takmičenje u pecanju feeder tehnikom za članove sportskog ribolovnog društva Sloga iz Borova bit će održano u nedjelju 23. augusta. Skup takmičara je od 7 do 7.30 u prostorijama društva. Kotizaciju u iznosu od 10 evra za takmičare potrebno je uplatiti do 21. augusta kod Lazara Radikovića. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na broj telefona 092-166-5662. Iz ženskog rukometnog kluba Vukovar obaveštavaju zainteresovane roditelje i devojčice uzrasta od 7 do 14 godina da su u toku upisi u školu rukometa Vukovar. Škola rukometa pruža priliku devojčicama da kroz sport, druženje i trening razvijaju svoje sposobnosti, steknu nova prijateljstva i svoje vrednosti kao što su disciplina, upornost, timski duh i ljubav prema igri. Pozivaju sve devojčice koje žele da postanu deo sportske ekipe da im se pridruže. Za dodatne informacije i prijave može možete se obratiti na broj telefona 095 511 6714 putem Facebook stranice Škola rukometa Vukovar ili putem elektronske pošte ostojic2103@gmail.com. Pridruži se porodici Škole rukometa Vukovar. Ne sanjaj pobede, stvara ih, poručuju organizatori. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator.
4: Informator.
5: A sada jedan mali EPP.
6: Reklame.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
8: Gde najpovoljnije kupiti školsku torbu?
7: Kako gde, u papirusu?
9: Ovoga mjeseca, polubijeli kruh, 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka, 8,99 €,
10: ženski ulošci, pele,
9: 11,27 €,
10: najam stana,
9: 7,99 €.
10: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje, često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
11: U Boso trgovinama potražite grčki jogurt Vilikis Natur 150 grama 89 centi, kava Nescafe Classic 100 grama 5,59.
12: Marketing program Radio Borova.

0: Slušate najbolji radio, Radio Borovo, svakog dana, samo za vas, non stop 24 časa.
1: Na tebe mislim non stop.
0: Da, Radio Borovo na 100,7 FM stereo.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Marketing program Radio Borovo.

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, želimo vam prijatne trenutke u Stala s Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199, 098-825-199. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra, polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095-393-1669, 095-393-1669. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljiv istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.
6: A sada jedan mali EPP.
7: Reklame.
8: Gde kupiti najpovoljniji i kvalitetni školski pribor?
9: Školski pribor.
10: Kako gde? Pa u papirusu.
11: Pa u papirusu.
12: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
1: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
0: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
1: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
0: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
1: Čvorkovac, dalj.
2: Marketing program Radio

Dobar dan, dragi slušalci. Dobrodošli u emisiju Priče utkane u pesmu. Danas tkamo zlatnim nitima reči i muzike portret žene koja je prohodala pre nego što je njeno vreme nastupilo. Vodimo vas u jedno doba kada su ženski koraci morali biti tihi, a njeni su odjeknuli kroz čitavu istoriju naše kulture. Danas je naša gošća iz prošlosti velika Marija Maga Magazinović. Sve je počelo u Užicu te 1882. godine u domu siromašnog, ali prosvećenog krojača i puškara koji radi u tamošnjoj fabrici. Magino detinjstvo bilo je obeleženo mirisom tkanina, zvucima čaršije i ranim gubitkom majke, što je u njenoj dečjoj duši probudilo ranu ozbiljnost i neobičnu snagu. Kada se porodica preselila u Beograd, pred očima ove bistre devojčice otvorio se novi svet. Dok je njen otac radio kao tehnički činovnik u Narodnom pozorištu, mala Maga je krišom upijala magiju scene. Gledala je glumce, slušala probe i u mraku pozorišne sale maštala o nečem velikom. Ipak Beograd tog vremena bio je strog. Devojkama je bilo namenjeno da budu dobre supruge i majke, skrivene iza kućnih kapija. Ali Maga imala drugačiji plan. Njen nemirni duh tražio je znanje, a njeno srce slobodu koja se osvaja samo obrazovanjem.

Nakon rata, Maga se vraća svojoj najvećoj ljubavi, pedagogi i umetnosti. Decenijama radi kao profesorka filozofije u prvoj ženskoj gimnaziji, prenoseći na hiljade devojaka svest o sobstvenoj vrednosti. Istovremeno u Narodnom pozorištu postavlja koreografije inspirisane našim narodnim pesmama, spajajući srpsku tradiciju i evropsku modernu umetnost. Napisala je i kapitalno delo Istorija igre, ostavljajući pisan trag o važnosti pokreta. Marija Maga Magazinović preminula je tiho u Beogradu 1960. godine. Iza nje nije ostalo bogatstvo u novcu, ali je ostalo zaveštanje utkano u svaki slobodan korak moderne srpske žene. Ona je bila vizionar, bila je ratnica, umetnica i majka. Danas, dok se zvuke pesama polako gase, sećamo se nje. Žene koja je odigrala najlepši plej života, upreko svim vetrovima koji su pokušavali da je zaustave. Hvala vam što ste i danas tkali priče sa nama. Emisiju je uredila i vodila Ružica Radulović, tehnička obrada i realizacija Borislav Vuković. Do sledećeg slušanja, ostanite uz naš program.

0: tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.
1: A sada jedan mali EPP
2: reklame.
3: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
4: Jesam.
5: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
6: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
5: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
7: 2 km

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: reklame.
1: U susret danu opštine Kirbaj u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert.
2: Još jedan veliki koncert.
1: 22. avgusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić.
2: Darko Lazić.
3: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
1: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan.
2: Jer ulaz je slobodan.
3: A se menjam sada ne ide.
1: Vidimo se u subotu 22. avgusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.
3: Neko

0: Gde kupiti društvene igre, igračke i puzzle?
1: Kako gde? U papirusu?
2: U papirusu.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
3: Marketing program Radio Borova.

0: U susrete danu opštine Kirbaju u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert. 22. avgusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić.
1: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
0: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan.
1: A se menjam sada ne ide.
0: Vidimo se u subotu 22. avgusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Iz Odeljenja za poljoprivredu Vukovarsko-Sremske županije podsjećaju da je javni poziv za akreditiranje prolećne i jesenje setve u 2026. godini i dalje otvoren. Pozivaju sve zainteresovane koji ispunjavaju uslove da podnesu zahtjev. Krediti su namijenjeni poljoprivrednim proizvođačima sa područja županije za nabavku repromaterijala i druge troškove proizvodnje poput semena, rasada, zaštitnih sredstava, đubriva i goriva. Redovna kamatna stopa iznosi 5% godišnje fiksno, a Vukovarsko-Sremska županija subvencioniše 3% poena. Dodatno, 22 jedinice lokalne samouprave subvencionišu još 1% poen za korisnike sa svog područja. Sve informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i načinu podnošenja zahtjeva dostupni su na službenoj stranici županije www.vusz.hr. U Kulturno-umetničkom društvu Branislav Nušić u Borovu u toku je upis novih članova u mlađu folklornu sekciju za djecu od 6 do 10 godina. Probe se održavaju u sali vrtića ponedjeljkom i sredom, a djecu očekuje igra, druženje i tradicija. Za više informacija možete se javiti voditeljki Tamari Sentivanac na broj 097 623 4601. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić, koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zadužni su Jele, Sale Show i Dinamite Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, podela ribe u 18.30, a uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plina, učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav d.o.o. obaveštavaju meštane Borova o rasporedu odvoza papira i plastike. Odvoz plastike iz žutih kanti od Bulićeve ulice do Savolje bit će obavljen u utorak 25. augusta, dok je odvoz papira iz plavih kanti predviđen za ponedjeljak 31. augusta. Od Crepulja do Bulićeve ulice plastika iz žutih kanti odvozit će se utorak 1. septembra, a papir iz plavih kanti u ponedjeljak 7. septembra. Iz Eko Dunava mole meštane da kante iznesu su na vidljivo mjesto do 7 časova ujutro. Iz ženskog rukometnog kluba Vukovar obaveštavaju zainteresovane roditelje i djevojčice uzrasta od 7 do 14 godina da su u toku upisi u školu rukometa Vukovar. Škola rukometa pruža priliku djevojčicama da kroz sport, druženje i trening razviju svoje sposobnosti, steknu nova prijateljstva i usvoje vrijednosti kao što su disciplina, upornost, timski duh i ljubav prema igri. Pozivaju sve djevojčice koje žele da postanu deo sportske ekipe da im se pridruže. Za dodatne informacije i prijave možete se obratiti na telefon 095 511 6741 putem Facebook stranice Škola rukometa Vukovar ili putem elektronske pošte ostojic2103@gmail.com. Pridruži se porodici Škole rukometa Vukovar. Ne sanjaj pobjede, stvara ih, poručuju organizatori. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
4: A sada jedan mali EPP.
5: Reklame.
6: Gde umotati knjige?
7: Kako gde? U papirusu?
6: U susret danu opštine Kirbaju u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert. Još jedan veliki koncert. 22. avgusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić. Darko Lazić.
8: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
6: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan. Jer ulaz je slobodan.
8: A se menjam sada ne ide.
6: Vidimo se u subotu 22. avgusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.
8: Neku

0: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
1: Marketing program Radio Borovo.

0: reklame.
1: Gde najpovoljnije kupiti kvalitetne drvene bojice?
2: A u papirusu? A u papirusu?
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.

0: generacije
1: Borovo.
2: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
3: daj da spojimo lepo i korisno.
2: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
4: Halo?
5: Javljam se povodom oglasa.
2: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
6: Poštovani slušalci, želimo vam prijatne trenutke u Stala s Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734-426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199, 098-825-199. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra, polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095-393-1669, 095-393-1669. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljiv istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.
2: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
3: daj da

period proveden u Crvenoj zvezdi bio je vrhunac njegove karijere na domaćem terenu. Savićević je bio jedan od ključnih igrača u generaciji koja je ostvarila najveće uspehe u istoriji kluba. Njegova tehnika, pregled igre i sposobnost da ključnim trenucima napravi razliku činili su ga izuzetno važnim delom tima. Bio je igrač koji je mogao da predribla protivnika, da pošalje savršen pas ili da postigne gol kada je to najpotrebnije. Vrhunac tog perioda bio je osvajanje Kupa evropskih šampiona. Savićević je svojim igrama dao ogroman doprinos tom istorijskom uspehu. Njegov stil igre bio je pravi užitak za gledanje, a navijači su ga obožavali zbog maštovitosti i hrabrosti na terenu. Bio je fudbaler koji nije igrao po šablonu, uvijek je pokušavao nešto novo, nešto nepredvidivo. Upravo zbog toga je bio poseban.

0: Danas se ime Dejana Savićevića izgovara sa posebnim poštovanjem. Njegova karijera ostala je zapamćena po velikim utakmicama, fantastičnim potezima i golovima koji su obeležili istoriju evropskog fudbala. Od dečaka iz Podgorice do zvezde evropskih terena, njegov put bio je ispunjen talentom, radom i hrabrošću da uvek pokuša nešto drugačije. Bio je igrač koji je donosio radost publici i koji je fudbal pretvarao u umetnost. Takvi fudbaleri se retko rađaju, a kada se pojave ostavljaju trag koji traje decenijama. Savićević je upravo jedan od njih. Time polako završavamo još jedno izdanje emisije Sportissimo. Nadam se da smo vas podsjetili na veličinu i karijeru Dejana Savićevića, fudbalera koji je svojim potezima oduševljavao publiku širom Evrope. Hvala vam što ste bili uz nas i danas ostanite uz naš program i slušamo se uskoro u novoj epizodi sa još jednom zanimljivom pričom iz sveta sporta.
1: Bože, da li je moguće? Sad za broj dva, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Vera Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo.
7: A sada jedan mali EPP
8: reklame.
9: Gde kupiti Zipu upaljač i pribor?
10: Pa u Papirusu.
11: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
12: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
13: Jesam.
14: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
15: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
14: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
16: 2 km vezani koči majte, molim.
17: Marketing program Radio Boro.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Iz Odeljenja za poljoprivredu Vukovarsko-Sremske županije podsjećaju da je javni poziv za akreditiranje prolećne i jesenje setve u 2026. godini i dalje otvoren. Pozivaju sve zainteresovane koji ispunjavaju uslove da podnesu zahtjev. Krediti su namijenjeni poljoprivrednim proizvođačima sa područja županije za nabavku repromaterijala i druge troškove proizvodnje poput semena, rasada, zaštitnih sredstava, đubriva i goriva. Redovna kamatna stopa iznosi 5% godišnje fiksno, a Vukovarsko-Sremska županija subvencioniše 3% poena. Dodatno, 22 jedinice lokalne samouprave subvencionišu još 1% poen za korisnike sa svog područja. Sve informacije o uslovima, potrebne dokumentacije i načinu podnošenja zahtjeva dostupni su na službenoj stranici županije www.vusz.hr. U kulturno-umetničkom društvu Branislav Nušić u Borovu u toku je upis novih članova u mlađu folklornu sekciju za djecu od 6 do 10 godina. Probe se održavaju u sali vrtića ponedjeljkom i sredom, a djecu očekuje igra, druženje i tradicija. Za više informacija možete se javiti voditeljki Tamari Sentivanac na broj 097-623-4601. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić, koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zadužni su Jele, Sale Show i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, podela ribe u 18.30, a uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav d.o.o. obaveštavaju meštane Borova o rasporedu odvoza papira i plastike. Odvoz plastike iz žutih kanti od Bulićeve ulice do Savolje bit će obavljen u utorak 25. augusta, dok je odvoz papira iz plavih kanti predviđen za ponedjeljak 31. augusta. Od Crepulja do Bulićeve ulice plastika iz žutih kanti odvozit će se u utorak 1. septembra, a papir iz plavih kanti u ponedjeljak 7. septembra. Iz Eko Dunava mole meštane da kante iznesu su na vidljivo mjesto do 7 časova ujutro. Iz ženskog rukometnog kluba Vukovar obaveštavaju zainteresovane roditelje i djevojčice uzrasta od 7 do 14 godina da su u toku upisi u školu rukometa Vukovar. Škola rukometa pruža priliku djevojčicama da kroz sport, druženje i trening razviju svoje sposobnosti, steknu nova prijateljstva i usvoje vrijednosti kao što su disciplina, upornost, timski duh i ljubav prema igri. Pozivaju sve djevojčice koje žele da postanu deo sportske ekipe da im se pridruže. Za dodatne informacije i prijave možete se obratiti na telefon 095 511 6741 putem Facebook stranice Škola rukometa Vukovar ili putem elektronske pošte ostojic2103@gmail.com. Pridruži se porodici Škole rukometa Vukovar. Ne sanjaj pobjede, stvara ih, poručuju organizatori. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
4: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
5: U muzičkom posteru Radio Borova.
4: Uživajte na 100,7 FM.
5: Na 100,7 FM.
4: Muzički poster.
0: Pozdravljamo vas poštovani slušalci i ovog poslijepodneva u muzičkom posteru. Danas slušate biografiju Aleksandra Milića Milija i uživate uz njegove pesme. Miligram je muzički pop sastav iz Beograda kojeg je Mili osnovao 2004. godine. Pogrešna

0: muzički poster.
1: Roditelji su mu uvijek bili velika podrška. Uvidjeli su da su njegovi afiniteti vezani za muziku i kupili mu osmokanalni Fostex magnetofon i klavijature ne bi li počeo snimati ono što je do tada beležio na kasetofonu. Sljedećih nekoliko godina Milijev kućni studio postaje njegova obsesija. Ubrzo Milijeve pesme počinju da se emituju na lokalnim radiostanicama, tako da je nakon par održanih koncerata na kojima je izdvojio svoje pesme, dobio zvanje dobrog kompozitora i lošeg pevača. Ipak sve se okrenulo kada mu je jedan stariji poznanik ponudio da posete njegovog prijatelja Gorana Bregovića, ne bi li mu pustili Milijev materijal. Vrlo dobro se sećam trenutka kada smo ušli u Goranov stan. Od nameštaja nije bilo gotovo ničega i sve to mi je izgledalo neverovatno kreativno. Materijal sam doneo na magnetofonskoj traci koja mi je, kada je Goran rekao da je pustim, ispala tako da sam je sljedeća dva sata namotavao, psujući sebe koliki sam baksuz. Ipak uspeli smo da čujemo pesme, a Brega mi je rekao: "Mislim da bi trebalo da nastaviš da se baviš muzikom." Put se isplatio, ubrzo zatim selim se u Sarajevo i počinjem da snimam. Sarajevo me kreativno mnogo otvorilo i izmenilo moje poprilično konzervativno poimanje života i karijere. Ubrzo su ljudi iz muzičkog sveta Sarajeva saznali za Milijev rad. Sa svega 19 godina plasirao je svoj prvi veliki hit, pesmu "Ja ne pijem", duet Harija Varešanovića i Harisa Džinovića, koja je prodata u neverovatnom tiražu. U međuvremenu Aleksandar Milić okuplja svoj bend, snima album i izbacuje hit numeru "Neka me misli napuste". Ipak politička situacija počinje da se komplikuje i Mili napušta Sarajevo.

0: muzički poster.
1: Prvi album koji je Mili radio kompletno kao kompozitor, producent i aranžer u Srbiji bio je Emotivna luda za Svetlanu Cecu Ražnatović 1996. Sećam se da sam za to izdanje bio apsolutno nespreman. Sa Cecom sam sarađivao samo na pesmi Idi dok si mlad, koja se našla na njenom prethodnom CD-u i jednostavno nikada pre toga nisam producirao ceo album. Prvo o čemu sam razmišljao bili su živi instrumenti i žive perkusije koje se u to vreme nisu koristile u folk muzici. Album je prošao odlično, a ja sam uspeo da na opremi koja i nije bila moja, već iznajmljena, dobijem ono što sam želeo, World Music Sound.

0: muzički poster.
1: U 2000. godine Aleksandar Milić je uradio muziku za film Nož, za koju je i nagrađen Zlatnom mimozom na Filmskom festivalu u Herceg Novom. Slede albumi Decenija, Gore od ljubavi i Idealno loša, urađeni za Svetlanu Cecu Ražnatović, zatim CD Januar Ane Nikolić, kao i Brenin album Uđi slobodno. Paralelno sa radom na domaćoj muzičkoj sceni, Mili ima ambiciju da gradi i internacionalnu karijeru, ali je mišljenja da je ne treba forsirati. Ukoliko vaš rad stvarno vredi, ona će se sama nametnuti. Imao sam puno ponuda za različite projekte u različitim zemljama, ali uvek je postojalo neko ali, ili sam bio suviše okupiran radom u Srbiji, ili mi se nije sviđao tretman koji je ponuđen. Na jednu od mnogobrojnih ponuda sam ipak odgovorio i upravo sam potpisao ugovor sa Universal Taksim Publishing, koja je najveća izdavačka kuća na području celog Mediterana. Saradnju sam usmerio u oba pravca, tako da uskoro možemo očekivati njihov ulazak na domaće tržište. Zaista verujem u srpsku muziku, smatram da je ona jedna od najboljih i najoriginalnijih lokalnih muzika u Evropi i posebno mi je drago što je i moja malenkost deo upravo te priče, kaže pevač Mili.

0: muzički poster.
1: Milligram Music osnovan je 8.4.2004. godine na inicijativu osnivača Aleksandra Milića Milija. Imajući u vidu da je zaštita prava autora u Srbiji jedna od najlošijih u regionu, Mili se odlučio da otvori sopstvenu firmu i sva svoja autorska prava poveri Milligram Musicu. Realizacijom ovog ambicioznog projekta otvoreno je potpuno novo poglavlje u zaštiti autorstva u Srbiji. Prvi zvanični angažman Milligram Musica bio je realizacija ugovora o zajedničkom poslovanju sa firmom Ceca Music, a vezano za sva izdavačka prava za Svetlanu Cecu Ražnatović. Među svoje najambicioznije projekte Milligram Music svrstava album regionalnih muzičkih zvezda koji je publici predstavljen krajem 2009. godine. Ponovo zbližavanje ljudi koji govore istim jezikom bio je jedan od ciljeva izdanja. Zato su na projektu i angažovana najatraktivnija i najveća imena sa prostora bivše Jugoslavije: Saša Matić, Severina, Tifa, Nina Badrić, Željko Joksimović, zatim Željko Samardžić, Alen Ademović, Emina Jahović, Milena Vučić i mnogi drugi.

0: muzički poster.
1: Evo, poštovani slušalci, već smo na samom kraju muzičkog postera. Preporučujemo da ostanete na 100,7 MHz.

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, želimo vam prijatne trenutke u Stala s Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032-560-107, 032-560-107 i 098-734-426, 098-734-426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199, 098-825-199. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra, polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095-393-1669, 095-393-1669. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u Informatoru. Iz Odeljenja za poljoprivredu Vukovarsko-Sremske županije podsjećaju da je javni poziv za akreditiranje prolećne i jesenje setve u 2026. godini i dalje otvoren. Pozivaju sve zainteresovane koji ispunjavaju uslove da podnesu zahtjev. Krediti su namijenjeni poljoprivrednim proizvođačima sa područja županije za nabavku repromaterijala i druge troškove proizvodnje poput semena, rasada, zaštitnih sredstava, đubriva i goriva. Redovna kamatna stopa iznosi 5% godišnje fiksno, a Vukovarsko-Sremska županija subvencioniše 3% poena. Dodatno, 22 jedinice lokalne samouprave subvencionišu još 1% poen za korisnike sa svog područja. Sve informacije o uslovima, potrebne dokumentacije i načinu podnošenja zahtjeva dostupni su na službenoj stranici županije www.vusz.hr. U Kulturno-umetničkom društvu Branislav Nušić u Borovu u toku je upis novih članova u mlađu folklornu sekciju za djecu od 6 do 10 godina. Probe se održavaju u sali vrtića ponedjeljkom i sredom, a djecu očekuje igra, druženje i tradicija. Za više informacija možete se javiti voditeljki Tamari Sentivanac na broj 097 623 4601. Fudbalski klub Sloga Borov organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić, koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zadužni su Jele, Sale Show i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, podela ribe u 18.30, a uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav d.o.o. obaveštavaju meštane Borova o rasporedu odvoza papira i plastike. Odvoz plastike iz žutih kanti od Bulićeve ulice do Savolje bit će obavljen u utorak 25. augusta, dok je odvoz papira iz plavih kanti predviđen za ponedjeljak 31. augusta. Od Crepulja do Bulićeve ulice plastika iz žutih kanti odvozit će se u utorak 1. septembra, a papir iz plavih kanti u ponedjeljak 7. septembra. Iz Eko Dunava mole meštane da kante iznesu su na vidljivo mjesto do 7 časova ujutro. Iz ženskog rukometnog kluba Vukovar obaveštavaju zainteresovane roditelje i djevojčice uzrasta od 7 do 14 godina da su u toku upisi u školu rukometa Vukovar. Škola rukometa pruža priliku djevojčicama da kroz sport, druženje i trening razviju svoje sposobnosti, steknu nova prijateljstva i usvoje vrijednosti kao što su disciplina, upornost, timski duh i ljubav prema igri. Pozivaju sve djevojčice koje žele da postanu deo sportske ekipe da im se pridruže. Za dodatne informacije i prijave možete se obratiti na telefon 095 511 6741 putem Facebook stranice Škola rukometa Vukovar ili putem elektronske pošte ostojic2103@gmail.com. Pridruži se porodici Škole rukometa Vukovar. Ne sanjaj pobjede, stvara ih, poručuju organizatori. Slušali ste Informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
3: Gaja Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
5: Našoj majci zemlji.
4: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
3: Gaja Teratelus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
6: Gaja Teratelus.
4: Dobrodošli, dragi slušaoci, u novu epizodu emisije Gaia Terra Telus. Vodimo vas na mesto gde zemlja još uvek diše kroz vatru vulkana, a magla se lenjo spušta preko zelenih planinskih vrhova. Naša destinacija je Gvatemala, kolevka jedne od najfascinantnijih civilizacija u istoriji čovečanstva. Ovo je zemlja večnog proleća, prelepih boja i naroda koji ponosno čuva tradiciju svojih predaka. Idemo u Srednju Ameriku.

A kako izgleda trpeza u zemlji večnog proleća? Ishrana u Gvatemali je skromna, tradicionalna i duboko povezana sa zemljom. Sve se vrti oko tri svete majanske namirnice. Kukuruza, pasulja i avokada. Svaki obrok prate tople ručno pravljenje kukuruzne tortilje. Nacionalno jelo koje se mora ovdje probati je pepijan, bogato, gusto varivo od mesa i povrća, čiji se specifičan ukus dobio od pečenih začina, semenki, bundeve i susama. Za doručak se najčešće jedu pržene platanu banane sa crnim pasuljem i svežim sirom, a sve to u šoljicu kafe, jer Gvatemala proizvodi kafu koja se smatra jednom od najkvalitetnijih na svetu.

Gvatemala je zemlja koja vas bukvalno menja. Ona vas uči da prava lepota leži u očuvanju sobstvenog korena, u bojama tkani haljina koje žene i danas ponosno nose i u miru koji donosi pogled na jezero Atitlan u svitanje. Nadamo se da vam je ovo putovanje donelo miris planinske kafe, toplinu vulkanskog sunca i opuštanje koje vam je preko potrebno. Bilo je to sve u emisiji Gaia Terra Tales. Čuvajte sve to oko sebe, usporite ritam i želimo vam i dalje prijatne trenutke u Stalas Radio Borova.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

Dobro večer, dobrodošli na Talas Radio Borova i novo izdanje emisije Top lista 5+5. Top lista 5+5 sastoji se od dve liste, imamo folk listu, imamo pop listu sa po pet predloga. Vi glasate za tri predloga, naravno ta tri predloga koja dobiju najviše vaših glasova ostanu na listu, ih posljednja dva izbacimo, pa ubacimo dva noviteta i vi opet glasate i tako u krug. Našu top listu 5+5 možete naći na stranici www.radio-borovo.hr pod opcijom top lista 5+5. I možete naravno glasati svaki dan. A mi otvaramo folk listu da vidimo kojih je pet predloga bilo. Nikola Rokvić, pesma Macchiato, Peđa Jovanović za sva vremena, Uro Živković, Pitan te, Aleksandra Prijović, pesma Olovo i Aca Lukas sa pesmom Kikice. Sa liste da će nam ispasti ovako Uro Živković i pesma Pitam te, a također ispada i Aleksandra Prijavića pesmom Olovo. Treće mesto na našoj folk listi Nikola Rokić, pesma Macchiato, zatim drugo mesto Peđa Jovanović i pesma Za sva vremena, a prvo mesto Aca Lukas i pesma Kikice. Idemo poslušati ovu pesmu u cijelosti.

Pesma je objavljena 19. jula 2026. godine, na YouTube-u broji 211.000 pregleda, muzika, tekst i aranžman Tomi Božiković.

Pesma je objavljena 17. jula 2026. godine na YouTube-u, broji 3 miliona i 400.000 pregleda. Muzika i tekst Dino Merlin, aranžman uradili Adis Sir Bubalo i Haris Alagić.

0: I to je to što smo vam pripremili za danas, to je za večeras. Dežurna ekipa Radio Borova želi vam lepo I ugodno veče.
1: Top, top, top, top, top, top. Top 5+5. Muzička top lista.

Sjećam se tog vremena kada te napustila. Pričao si mi o tome, znam, potreslo te kako i ne bi. Bilo je ljudi koji su se smijali i pravili šale na tvoj račun. A danas, kad prođeš gradom, svi o tome šute. Jedino ti je neka starica rekla, moj sinko, tako si bio mlad i naivan.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu, zbog tebe pijan lut, au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, da to čista matematika, ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepoto sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Vomimo klub za otvaranje.
0: Non stop, non stop, radio Borovo.

0: muzički poster.
1: Aleksandar Milić rođen je u Osijeku 1969. godine u lekarskoj porodici. Nakon osnovnog i srednjeg obrazovanja stečenog u rodnom gradu, prve dve godine ekonomskog fakulteta završava na Zagrebačkom univerzitetu. Usled ratnih zbivanja prelazi u Prag na Anglo-American University, gdje je diplomirao biznis administraciju odsek marketinga. I pored oca poznatog neuropsihijatra i majke stomatologa, nisam se odlučio da krenem njihovim putem. Lekarsku tradiciju moje porodice je nastavio stariji brat i on je danas jedan od najperspektivnijih neurohirurga u Srbiji. Shvatio sam da ako želiš da budeš dobar lekar, taj poziv moraš da učiš gotovo ceo život. I naravno da ga voliš više od svega, a s obzirom da su pritisak i odgovornost preveliki mom senzibilitetu, je više odgovarala kombinacija muzike i ekonomije. Taj spoj mi je uvek ostavljao vremena da pravim svoj svet satkan od melodija u kojem je sve savršeno. Jednom prilikom izjavio je Aleksandar.

0: muzički poster.
1: Roditelji su mu uvijek bili velika podrška. Uvidjeli su da su njegovi afiniteti vezani za muziku i kupili mu osmokanalni Fostex magnetofon i klavijature ne bi li počeo snimati ono što je do tada beležio na kasetofonu. Sljedećih nekoliko godina Milijev kućni studio postaje njegova opsesija. Ubrzo Milijeve pesme počinju da se emituju na lokalnim radiostanicama, tako da je nakon par održanih koncerata na kojima je izdvojio svoje pesme, dobio zvanje dobrog kompozitora i lošeg pevača. Ipak sve se okrenulo kada mu je jedan stariji poznanik ponudio da posete njegovog prijatelja Gorana Bregovića, ne bi li mu pustili Milijev materijal. Vrlo dobro se sećam trenutka kada smo ušli u Goranov stan. Od nameštaja nije bilo gotovo ničega i sve to mi je izgledalo neverovatno kreativno. Materijal sam doneo na magnetofonskoj traci koja mi je, kada je Goran rekao da je pustim, ispala tako da sam je sljedeća dva sata namotavao, psujući sebe koliki sam baksuz. Ipak uspeli smo da čujemo pesme, a Brega mi je rekao: "Mislim da bi trebalo da nastaviš da se baviš muzikom." Put se isplatio, ubrzo zatim selim se u Sarajevo i počinjem da snimam. Sarajevo me je kreativno mnogo otvorilo i izmenilo moje poprilično konzervativno poimanje života i karijere. Ubrzo su ljudi iz muzičkog sveta Sarajeva saznali za Milijev rad. Sa svega 19 godina plasirao je svoj prvi veliki hit, pesmu "Ja ne pijem", duet Harija Varešanovića i Harisa Džinovića, koja je prodata u neverovatnom tiražu. U međuvremenu Aleksandar Milić okuplja svoj bend, snima album i izbacuje hit numeru "Neka me misli napuste". Ipak politička situacija počinje da se komplikuje i Mili napušta Sarajevo.

0: muzički poster.
1: Prvi album koji je Mili radio kompletno kao kompozitor, producent i aranžer u Srbiji bio je Emotivna luda za Svetlanu Cecu Ražnatović 1996. Sjećam se da sam za to izdanje bio apsolutno nespreman. Sa Cecom sam sarađivao samo na pesmi Idi dok si mlad, koja se našla na njenom prethodnom CD-u i jednostavno nikada pre toga nisam producirao ceo album. Prvo o čemu sam razmišljao bili su živi instrumenti i žive perkusije koje se u to vreme nisu koristile u folk muzici. Album je prošao odlično, a ja sam uspeo da na opremi koja i nije bila moja, već iznajmljena, dobijem ono što sam želeo, World Music Sound.

0: muzički poster.
1: Dve hiljadite godine Aleksandar Milić je uradio muziku za film Nož, za koju je i nagrađen Zlatnom mimozom na Filmskom festivalu u Herceg Novom. Slede albumi Decenija, Gore od ljubavi i Idealno loša, urađeni za Svetlanu Cecu Ražnatović, zatim CD Januar, Ane Nikolić, kao i Brenin album Uđi slobodno. Paralelno sa radom na domaćoj muzičkoj sceni, Mili ima ambiciju da gradi i internacionalnu karijeru, ali je mišljenja da je ne treba forsirati. Ukoliko vaša rad stvarno vredi, ona će se sama nametnuti. Imao sam puno ponuda za različite projekte u različitim zemljama, ali uvek je postojalo neko ali, ili sam bio suviše okupiran radom u Srbiji, ili mi se nije sviđao tretman koji je ponuđen. Na jednu od mnogobrojnih ponuda sam ipak odgovorio i upravo sam potpisao ugovor sa Universal Taksim Publishing, koja je najveća izdavačka kuća na području celog Mediterana. Saradnju sam usmerio u oba pravca, tako da uskoro možemo očekivati njihov ulazak na domaće tržište. Zaista verujem u srpsku muziku, smatram da je ona jedna od najboljih i najoriginalnijih lokalnih muzika u Evropi i posebno mi je drago što je i moja malenkost deo upravo te priče, kaže pevač Mili.

0: muzički poster.
1: Milligram Music osnovan je 8.4.2004. godine na inicijativu osnivača Aleksandra Milića Milija. Imajući u vidu da je zaštita prava autora u Srbiji jedna od najlošijih u regionu, Mili se odlučio da otvori sopstvenu firmu i sva svoja autorska prava poveri Milligram Musicu. Realizacijom ovog ambicioznog projekta otvoreno je potpuno novo poglavlje u zaštiti autorstva u Srbiji. Prvi zvanični angažman Milligram Musica bio je realizacija ugovora o zajedničkom poslovanju sa firmom Ceca Music, a vezano za sva izdavačka prava za Svetlanu Cecu Ražnatović. Među svoje najambicioznije projekte Milligram Music svrstava album regionalnih muzičkih zvezda koji je publici predstavljen krajem 2009. godine. Ponovo zbližavanje ljudi koji govore istim jezikom bio je jedan od ciljeva izdanja. Zato su na projektu i angažovana najatraktivnija i najveća imena sa prostora bivše Jugoslavije: Saša Matić, Severina, Tifa, Nina Badrić, Željko Joksimović, zatim Željko Samardžić, Alen Ademović, Emina Jahović, Milena Vučić i mnogi drugi.

0: muzički poster.
1: Evo, poštovani slušalci, već smo na samom kraju muzičkog postera. Preporučujemo da ostanete na 100,7 MHz.

Dobro večer, poštovani slušalci, počinje novi filmoskop na talasu Radio Borova. I večera ćemo se družiti od 20 do 20.30 kao i svakog petka. A za večera smo vam pripremili nešto zanimljivo. Jednu filmsku poslasticu, jedan novitet. Uznemirujući spektakl, ovo je film koji baš nikako ne smete pogledati. Ako to napravite, nešto se može dogoditi. Samo da vam kažem da slušate u podlozi muzičku numeru iz filma Nikako, o kome pričamo večeras. Film Nikako od Jordana Pelea poseduje nekako svesno magnetičnu privlačnost. Nije iznenađujuće ako na trenutke budete osjećali nelagodu, prestrašenost i začuđenost, a na trenutke zabavu i poriv za smehom. Za sada samo toliko o filmu Nikako. Sledi muzička numera iz ovoga filma. Ostanite sa nama.

Eto, čuli smo i muzičku numeru iz filma Nikako, o kome govorimo večeras. Naime, u filmu dečiji glumac azijskog porekla svedoči tokom snimanja komedije situacije krvavom masakru podivljale čimpanze nakon naizgled bezazlenog puknuća balona. Da stvar bude zanimljivija, izgleda da je i sam Jordan Peele zaboravio da je prije 6 godina tvitao o neobičnom snu koji je, kako se čini, poslužio kao ideja za retrospektivni prizor filma. Sanjao sam da je beba čimpanze napala neke ljude, a onda je dotočila do mene i prestrašena me zagrlila. Probudio sam se sa suzama koje su mi tekle niz lice, napisao je 2016. godine Peele na Twitteru. Upitan o tvitu, Peele je ove godine izjavio da je potpuno zaboravio na to, što, kako kaže, zapravo pokazuje koliko njegovi filmovi dolaze iz negde nesvesne unutrašnjosti.

Mi dalje govorimo o filmu Nikako. Za razliku od 2001. Odiseje u svemiru Stanleya Kubricka, gde je scena sa majmunima i montažno spajanje bačene kosti sa svemirskim brodom sjajan prikaz evolucijskog progresa čoveka kroz otkriće alata za destruktivne i konstruktivne svrhe. Peleova, užasavajuća scena sa čimpanzom otkriva tek neukrotivu životinsku narav koju deli sa tajanstvenim letećim objektom. Direktan pogled prema njemu mogao bi vas koštati života, ali ni teskoba pred nepoznatim nije funkcionalno rešenje. Naime, pomalo paradoksalno, nikako ga ne smete drsko pogledati i istovremeno nikako ga ne smete ispustiti iz vida.

Isto je dalje na talasu Radio Borova i slušamo Filmoskop, a večeras govorimo o novom filmu pod nazivom Nikako. I bez obzira na sve prisutni osjećaj neobičnosti, film Nikako nećete moći prestati gledati. Skladno žarovskom spoju horora, trilera, naučne fantastike, komedije i westerna, nije iznenađujuće ako na trenutke budete osjećali nelagodu, prestravljenost i začuđenost, a na trenutke zabavu i poriv za smehom. Film po sebi može biti više od spektakla. Neće vam se ništa loše dogoditi ako pogledate Nikako, osim možda osjećaja da ste prevareni, zavarani i zbunjeni. No možda je baš u tome poanta filma, demonstrirati gledaocu beznačajnost spektakla upogonjenog radi profita i pohlepe koji nas proždire odvraćajući pažnju od onog bitnog. Peleo film je tako slučajno ili namerno zašao u filozofiju plasirajući gledaocu na prvi pogled skupi letnji blockbuster. To bi ujedno bilo sve u večerašnjem Filmoskopu. Do narednog petka i novog Filmoskopa ostanite uz program i talas vašeg Radio Borova.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Gaja Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
3: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaja Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
4: Gaja Teratelus.
1: Teratelus.
2: Dobrodošli, dragi slušaoci, u novu epizodu emisije Gaja Teratelus. Vodimo vas na mesto gde zemlja još uvek diše kroz vatru vulkana, a magla se lenjo spušta preko zelenih planinskih vrhova. Naša destinacija je Gvatemala, kolevka jedne od najfascinantnijih civilizacija u istoriji čovečanstva. Ovo je zemlja večnog proleća, prelepih boja i naroda koji ponosno čuva tradiciju svojih predaka. Idemo u Srednju Ameriku.